Hintanarela bo amai nae ma nga daeng e karoang nga nga di nga nuat nga sempetuat kaya nubuang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nga nuang kena alam sampuyoang inae ma nga dae karoang nga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari. Nesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi. Sungga kulu kanuan tua gayu baor su garu tuci. Halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halo orang tetua nyeduduk barimai panjai ranyai balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat isi